0: ngathengi imoto ngathengi isikorokoro
1: Sasha
0: Inspector Mkapa
1: Sasha
0: ngathengi imoto ngadlala ngemali yami
1: Sasha Kubula Sasha
0: ngathengi imoto ngadlala